0: to be say men come on to yet the same one ya ya to so a dia one ya ya ya chatu and chatu so room and come on to what so ho
1: yes
0: asa fa baji ya michel
1: amen
0: na o ya men saw ya re
1: amen
0: we dem wa ho den
1: amen
0: na a week by this time now can your host studio
1: amen
0: menim se wuti ye
1: yes
0: ya michel we bre
1: amen
0: ima and you may also be so no because ni paboni fo bi se yeso eh obetimi se wo bi osofo eh obetimi se wo bi ana ne yema se no ya no no me ni doctor bi din kom eh ade na ye ye wo ho ani yema se ye yema se no e ma ye mo ja so ti o baza sama mi kana ja se e ti obi wo ho nyare enso ne so ti ana e ti obi se no so Ozo o ye wuti sey. Ho mo ne sey.
2: Esha so. Amen.
1: Amen.
0: Esha so asem. Esha so asem. Obi se oso. He ye se beautiful lines ni tumu pa. Obi wa ne boss shen so.
1: Yes.
0: Onu ne colleague shen so. Mane ne Ewurde jiwe fi.
1: Amen.
0: Se ye hu na ba wo mu. Ena e ma sanche so wo no. E

0: asampa 94.7. Revival prayer time na wutie. Eti yaba be just a scripture we sunya bompa.
1: Yes.
0: Ewurade ni ya hai.
1: Mhm.
0: Wasama ye nkwaje.
1: Mhm.
0: Hoye ni
1: bien ho.
0: No wa so ni pabone fo wo sey so. Mhm. Na wa tie.
1: Mhm.
0: So odi echi.
1: Mhm.
0: So twaye.
1: Yes.
0: Na so obisu sae.
1: Mhm.
0: Bible say. Assassin be to trotro.
1: Yes.
0: And then you be kasachi assassin.
1: Amen.
0: Ye, me see be kasachi.
1: Amen.
0: So mu didi.
1: Mhm.
0: Omo no mu suo.
1: Mhm.